0: ফুল এন্ড বাবুলাই ধীরে ধীরে মায়া গানে হলি আমরা সবাই দর্শক আপনাই ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা আজকে বাড়ি লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিন।
1: হাজারপুর রেডিও 102.1 মেগাহার্টজ।
2: रामेछाप नगरपालिकाको अनुरोध।
3: घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, फरक क्षमता भएका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाहरूका समस्या तथा गुनासोहरू वडा कार्यालयबाट सुनवाई हुन्छ, जसमा प्रत्यक्ष रामेछाप नगरपालिका महिला बालबालिका शाखाबाट पनि सेवा लिन सक्नुहुनेछ। यो सेवा निशुल्क पाइन्छ।
2: रामेछाप नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रामेछाप बजार रामेछाप।